de mirunda harata wira awana wort dama shira fuk iya da sinta shghalana ni warwin iya da sinta shghalana illa koda illa koda wan gadi madrawini asnaka shghalin ti hartan ti hartan tankalta masha يا مسلم انكلت ما شط مشي جالي اغني يا مسلم